موسم نہیں خراب کرتی. جان بوجھ کے کیا یہ تو صحیح ہے, یہ تو فکس نہیں ہے, یہ بھی صحیح ہے.